mă sunt tot scapat. E sfântul de lumea un zembăr spus de jos. Auzi și auzi, capau meu.